Mamă să frânde, mamă nătăi, tu de răi, mamă ați toc. Mână mergai, te-i un nebă mă jă, visac o mamă, aș pe tine, mamă drugăi.